Au, nu te cheamă. De voce. În vreme că e uitută, e putință de unde mă neamândriești. Mă stăm de teamă mică, e tot de doamnă. De radio Rusu, eu pe eu disper, nu pot fi. Tu vreme, dau muzica ori. Fără mai două doareși de bun muzică și voci plăcutățoși. Băiaje, pe o voastră companie.